Pur sportin dan programmi, päivallars osku, kos mai Marja Kemi ja mun elkare Antti Saara, saakastelle iskud fatta i bilda. Mai bohte programmas lok muhtin bigballversai, ja vidja dai tevstai sami bigballis, kvekti duha kuhtanplois, mai aslanti siiri ja äärälle Jorgalan, ja norka bigballservi Jorgalusas, millä adjuvun olkos, kuinka te tuhat ohtsin plois.

0: na fadala i mila sani. Tal mai aiku kähti li marjano ne tien fattavira saakastellat. Mutta alkus aiku rohkodalla Maria.
1: Joo, mun rohkodalla on tääl ihmele hatsi. Jeesus Kristus on oma bokte. Ja mun on nukihti vars, kun bossi võinga, assa min syste, tuon bossi võinga tjuvk mikide sani ja taat ällin sani. Ja kiihtu ime lähti, kun on vuoittanut munnu, kun ma ei täällä saarannut uu sääni, ippila sääni. Ja mun rohkat olen, et soon teie sii, kie kuuletan, et soon puuti välda sääni vaimus ja ta sätni äläkä olla siit tuld suu siste. Kiihtu ime lähti uu sääni obdas. Aamen.
0: Kiitos Maria. No, tällä olisi toida fattana just nuk alkaa lohkata. Mutta mä en kähtyä, että no vähän ikki chilikin. No kun mun jutsan ei millä saani pidä. Tällä olisi ollut kirjimä mun te jutsan. No.
1: Ja tällä piipal.
0: Joo, piipal tällä. Ja kun jutsan den saani piipal, tällä voi olla ofta saanis biblio.
1: Mip toksle?
0: Massa tahoru vähän suulastahtimin. Biblio.
1: Biblioteka.
0: No. Tästä la vuolekan tässä. Ainakko piippal, että hän lähtöpä olu kirjit. Muhtina taisi, että piippal kirji kirji. Ja toppele kuhtalöi kuhta kirji oktipuot. Ja tällä oskä tällä olu författare hoi mig kalka lokta mal challa erskudet aikis no tällä mun en har på aipsik kalka mutta la sulli mästa tjeja gafti tjeja jag bachil att tällä challu ju på det kirjit ja tällä ni kvekte osi tällä olla testamenta ja baris testamenta ja ja tällä den Tien kuofti testamentta kaskas. Mie oppila. Tällä just tähän, että Jeesus tämän reagaali viekko. Ja lai lohkta, että puolis testamentta. Tämä taito, että tämä hoida testamentta, että tjihku juvun on puolis testamentta. Ja puolis testamentta, että almustuvun on hoida testamentta. Addi, kun tien vähän jo vien?
1: Muhti muuttui addin. Tahat, no me juutsat Jeesus on piirret lukt oda testamentas, mutta otan tjöitä suu piirre hojoulut apä päris testamentas mai.
0: Joo.
1: Ja se on bossi vai inga mai.
0: Joo.
1: Tällä kvapsi oda testamentas ja päris testamentas.
0: Tällä hojoulut oskee Messias piirre, tai joten voittaduvun. Den salvede, den piirrella paris testaments hujolu. Ja da voittaduvun, tällä tässä on kuin Messias. Tällä on, että tässä on kuin Kristus. Ja mihin ristalaiset? Tätä voi olla tämän saanista kristendom, tämä voi olla Kristus on saanis. No, että kun mihin ristalaiset, mihin osku Jeesus Kristus, ja että se on tällä Messias, kään piirrella saakka. Paris testaments. Ja taas välkä ja vielä saani me, että kristallas. Että me osku Kristus alla, Jeesus Kristus alla. Ja Jeesus Kristus alla ei teka teko ruksis arpu miettä tämän piippalla. Että on paris testaments, että vuorit tämän Kristus alla ja Messiasa. Ja tämä just tämän kuofti testamentin kanssa. Tällä hän reagaili Jeesus. Ja tällä on ollut Tätä toppetan paris testaments, takkar da paris profeet, toppet challan, että tahkallakaan riekadit. Ja puhemmin tahpahu, vai tälle, kun Jeesus saattai, että mä annan just challan, paris testamentta challan imeltä, että ta holla suuvi, visti, että challus, että den Kristus, että ihan Messias, riekadämmen pirra. Just tahan, että koskakaan riekadit ja visti, että.
1: Ja profeetta että en just ekki.
0: No.
1: Jeesus on riada ja me pirra.
0: No.
1: Ja tämän pohti aikki mielekä tohkat. Profeetta lekkä takkarat.
0: No, ja tatkal tuus taal en, mie saa tiedämättä jalmin, en aini hattu da holla suvitta heinnustus matjuudis paris testaments, mutta maita ei, lopukalla teo soda testaments, aina mai, no, heinnustus, mai mie daalu aini hattu da, hattu da, tahpa huvet, mien jalmi joudustego.
1: Ja, Jeesus, mai muhtin sai, kun saarin niitä ja hällä mähtä jäädjin. Tuo tjuujuha mänkii tuku tjallakii tuu pärstestamentus.
0: Joo, tähän lekkään ei tietysti tjallu, saa mä tajun lekki tälle. Aina tiemällä tjallu, tämä hoitaa testamentus, tällä on tietysti tähän evankeliu, tällä on tietysti Jeesus on elima pirra, ja puhumaan taittaa taaku, mä ison taakai läpi etnän alte. Ja tällä on tietysti, no, tällä te vuosi ristalla se pirra tämä apostoli taakut. Ja tällä tehdä olu reivet, mai Paulus eri herra tjali, teitä olu selvekohti, että mahti saada, että tämä on muori ehkä jämpö ollut, mutta kun muisteluu Jeesus ja pirra ja kasvu ehkä ähti päin, niin passi voinen ammi. No, ja tällä teoskia Oulu dekkar, mä tjuuj, takkalla varrata manjumuskirjus piitpallista tjuuj, Oulu dekkar, mi engalka pohtaiks tahpa huvut. No mun lähen juuj, että piitpallta jo ihmillä saa, niin tällä tahalta mikki, että nuu Oulu tiedui pohtaiki piirramai. Ja tahalta nuu Israels Oulu dekkar, tällä nuu ton uoptop nuu Oulu ja ton, nah, numalla taito ja kun on muori, että päässä vaan siitä, että ihmillä saa niitä saada äällin. Ama no, lähtenä vaan siihen kanssa, että oi, täällä on aiksi tuohta mies tjoitju, juts naa tjoitju ja naa tahpa huvai.
1: Joo, mä en kiilän vaan siihen ton. Ja muhti minun luon piipala ja imutta luottu nuoloi sääni, ampatte luon, muhtu. Tällä man käve, te puhutte Bibelviesat, mai mun tarpsan, no. Just tämän aikulaus, te saatte hirma älli.
0: Joo.
1: Ja tämä on paljon väsihan, että kun viisaläplän luon ihmille sääni, den är jämma lådan. Det skötte satt ni älli. Jag måste väsa han gula getna bibla. Där min den bytts gjort. Jag vet om båta gå gådan. Där jag era park och parkan. Det är också någon bi bibelvers som skötte älli munje. Jag gädde hos han. Ett min satt ni la gädde hos. Jag uppe bor i ravvagat. Jag bad äppme. Ja, jag är inte delar av svårt i Elimis. Det gav nu i min sättning. Det gav nu tjottos. Det är inte bor i bjävigt och jag bara har bjävigt.
0: Ja. När jag lärde att jag går en dagt bibel där jag skolan i mina sani. Satt av mig så att det kanske bara lohke nuolu, mutta tuonhan saa täällä lahka ja ajju, maidan ihmillä sääni. Näin herrako, nää saastalla, oskubirra, sahta ne ohp, nuppis. Teuske ja teus kauni hollu tekkä ristalla skirji, maidan olu mun saht, ne muisteli hetse vaasa usein birra. Mutta äänemus mun juutsen, kun olmus saalni kulla ja tekkä deko tekkar bibel uppe, tekkar bibelundervisning. Kan då uppe toppa Oulu ja det skedde en på ni att de mustat på det bort gå en på gula. Ja nu har jag inte vinkat det ska. Men det var det nu med att de vet kan passivåningen kan man råka där halsa att passivåningen tjugo munje du sa ni där. Ja sahta ju ni att de sahta kuulla muhtin saani, ofta fattaa pirra. Ei saista tallojuu maita, mutta saista rahaa kuulla fas sulla saa saani. Ja ta faksaa te tjuuk, oi, niin paljon. Oh, te stemme nupuudis. Ja tällä on juuri, että tällä passi voinhan tällä tuntuu minun vaimus. Tahtan tällä saari niitä minun joillakaan tunne. Tuo jo saat, niin hän jo suomen tauttua, kun kuulla saani. Tai jo saat voiko suhta, oi, tiekkaan, niin saari niitä täällä. Mä isun täällä, muuhan täällä on ruutu aikumin.
1: suikko teppä.
0: No, mutta tälle mun juutsan, ei tälle kankaisi olemassa suht, tälle kankaisi kiihti himmillä ja kiihti kun tjouk mun vaimu.
1: Joo, tälle no. Tuota teemme jo naalat. Toi on älikki, että suikko tuumut, mutta tälle puhermus puhti väldit on. Ja ne älikki kuorehoit, etsas vaimu ja juuretakin ja elima. Ja det månat och bibeli. Jag låg dit den börja bort i väldigt den säni. Hela nu är det inte ära än den dag. Just det är inte åsig att bort i väldigt den tjugodosa, den ravaga. Mot den här auki. Ja, det låg just det i bibeli vid sig. Mot din bibeli vid sig är mer än ujk bachil. Och den har nu tjugodäppen uppe. Ja, det måntar in av att det är en bibeli vid sig. Mot den månaden. Mängi, mä hörtin katsotusti muna mängi vähän tuon juikin otan, hui käppäti luodan tei biibel viersäin. Mutta muna mängi, mä olin ämpelän laddan oskun, teillä on just tei biibel viersäin, mä olen puudulat ja puhti välttän tuon etsän vaimus.
0: Mä jahkan, eikö sun tällä lähkin ja olemusta osku käynyt, että alkuis lähti ne teko vähän manna, teko hui... I sajte gerit nuolu. Att de först täckar det hur gärpa sär ni täckar bo, täckar mina boherre dunja. Tassa går gärta hempo i hempo. Ja det är stad hon alka hempo att man är väldigt vårt i dig. Man är kula ja man är lovat.
1: Om du ska ladda hempo.
0: Ja, man är lär i 18 års. Får man lär i
1: 18 års, det är ladda. Ja.

0: Nå, ja, tämä löytyy uskalli ihmisellä, niin täällä on okta salma, okta salma, täällä huikuhk salma, toppää piippali salma ei kiirjissä, täällä salma juuri ohtsin plohka, ja toppää just tiedän, että millä saa niin lää, ja että täällä hui tekkädeko illuja, me saa niin tihti, tietää, että salma challi, maja kiinni challantaan. Ja täällä on muodattavia, täällä on monin muistuva, suuri tietysti oli kuhta versalla, missä meiltä ja missä saatti lohtaas, mutta Marja, just on loukka muhtin versa, ei toppi tienne, salma i kiristien ofte ofte blå versas annet
1: just mun loan tien versa okta no plockai un burikin tu sani vaimuson amon suddu di tu vesta tieli okta versa mut det på väl igen på versat
0: ja na det la max det skulle vi vida versa det la vara hoj det kan tautus mai ne la vi sahtit tekkar det går muhtus, det är la, mona jolla ne har aina sagt, tekkar det går plakata i tjallan, ja, när ni har ekkar huipo är det muhtus.
1: Ja, då har det,
0: tror det vid att det är
1: så något sånt, tror det vid att värsa, eller hur är det, gud är det, laudat den lampa

0: dwi'n mwyn. I gwn nhw, se awn i ddast yn sat, bwyll gwybod sy'n dod yma nyeg.
1: Ia sat ni tŵw gyda'n barec.
0: No.
1: Gwrs sat ni ysbeth.
0: Mae eisiau sat ni.
1: Ibi sat ni tŵw gyda.
0: No.
1: Wel yn rhywt sgyn fel dy fath rwyd.
0: No. Ia leib bod ni ti li, cwrs ni'n sat o'r a yw'r si. Ia ddews, i mi lo sat, nes oedd e gyrdeg o... Eswn be mw mici da. Wynel ys be mw ma nhw. Nw mw... Mi ddew sgol dar pryd be mw wei gael ac nagwyd i helid. Mwtw mi han dar pryd. Wynel ys be mw mai da. Dan ddeithi gwm mi'n hi mi'n gof am eldi sa siwn i ddwn.
1: Ja mw na dod yn dan. Mwtw mi'n gwymad i dîl i loch hip mi'n sani. Mwtw mi'n awn mwys gael da mi'n olo mwy. Mw na'n jocht i mi'n dwbl dapil. Det dob den at just en veldig dili låka hippin sani oppe vea harske det går an i skadan oengelatjut.
0: Ja.
1: Det bort akkar arestis mokti land orki boda dodo leit dekker leit mehtum boda dodo dekker joga meja hårdnegis. Ja, måde gukket og hårde om det jeg hatt i lov av Bibelen, da det låset og sa, det vær ikke melde. Jeg bare, nå gjort vi hoftmåls, men ta på at det vær ikke melde. Jeg har bare det jeg har ikke fått det, det går hos fått det. Det er bare må stå med hitt satt, nei.
0: Ja.
1: Jeg må at jeg skal få ut i åkt, og jeg har ikke lov av det hippen, særlig. Ja, måde jeg på måneden landen, da tog den at det, Gå hatt en dili ippi satt nei, jeg lag han lågat, det er bare at det var stærlæfi. Jeg er veldig ans hjemmes, da vi råkade all hatt det, bare si hva inga bare mun jeg tjoge særlig. Ja, jeg skulle at det må.
0: Ja.
1: At det vekk må, at det må dobbde en dollars for det.
0: Må jeg kan gøre det, det er at vi valgte den dili, jeg skal hodt i, den isseres hursa seg, ikke om, Kalla kaive tuo, mä johonkin kuulu ja olle tuon jälään ja tuon jälään. Että tien, että on välttä tekkä jaskis pohtu ihmilin.
1: On jo pelvälläs jällimis, on jo muun vuotan altan. Mun riippu hamaan, että telefoni ja lakan tuppi kähtsyt Facebooka ja mä toppilän tuppi kaunu ollu ihmisätni. Mutta mä ei tee erää, mä ei mun niin taas lukat. Ja just on jalkan tjokkat, te kuulihan äiki. Ja te pahtaa tällä kuorusvuotta.
0: No, niin jälä. Ja just teos, ei puhaksa ehti lukka kanssa Bibala, mutta olla hoi puolella ehkä ristallis programma, radios kauni holu programma ja podcast, mä ei sikki tarju gilli ja saami gilli mä ei täällä. Att det där hojpoede, jag vet att de sa att hojp om man är ristallars olm. Det är inte mig mail med poede att det är bass i olm i servivåta. Att de sa att ristallars olm är hojp. Men jag kan inte gå olmslamma att du mår i dem. Att det är hojt det här så att du slår mot din gärna satt hallad. Nå, men... Muistan, että muhti millä on, tuosta tarpeeksi tekemään vuonjallassa ääniä jo ääni. Ja minä ajattelen täällä tekemään aistun laadun kristallassa olmuskin touta piippalle ja kisahta raavi. Ja, no muistelin vähkin tunne. Ja kanssa sahti pähti ohtas lohkat. Mutta saas täällä lähuipuille tekemään laadun kristallassa olmuun.
1: Mitä tarpeeksi on vuonjallassa ääniä ja ääniä tämän aikissa?
0: Joo, mun kolman jahkan tänne. Joo, ja, mutta teille okta dinka vielä mun jutsen just tämän saani piirrä, millä saani. Eikö täällä faktisk oktolmus? Kyllä saani?
1: Täällä Jeesus.
0: No, ja mun täällä on täällä okta tämän lain kohtuudet. Nubbi joula evangelium. Tämä valitsi joula evangelium, joka oli jo lykkäs luhti, mutta Johannes luhti jo vuosi kapihtal rais. Tämä on kuin jäljen plogaa versa rähti. Minun saa tämän lohkotaan.
1: No.
0: Ainoa, että

Tämä on meillä jo lohkaan, että legendin Jeesus on pitää lähteä, mutta minun lohkaan täällä. Alkus oli saani, ja saani oli ihmillä luhte, ja saani oli ihmillä. Se on oli alkus ihmillä luhte. Puolella suu pohti tahkujuvun, ja alma suu haka ilmeen mihkiä tahkujuvun taas, millä tahkujuvun. Suu siste oli ällin, ja ällin oli olumui juokas. Juokas paita seunjadassa siste, ja seunjadassa ei vasta ei valtantaan. Eli muhti nolmus, kuhteli vuolkuvun ihmilis, sun ammali Johannes, son voi tuodastussan, vai son tuodastivsi juokassa pirra, vai puhkat oskusekki subokte. Ei son len juokas, mutta son voi, vai son tuodastivsi juokassa pirra. Tällä ei ole tuohta juokas, mitä juokin jo ehkä olemme kuhteen maailmaa ei pohtaa. Se on lei maailmis ja maailmi lä tahkujuvun suu pohte, ja maailmi ei toutan suu. Se on pohti suu iäjäs olmuilussa, mutta suu iäjäs olmut ei vastaa valtaan suu. Mutta nuu ääne kiitä kuulee suu vastaa valta, sikkiä se on antaa faamusta ihmillä mannaan. Sikkide, kuule hosku sun aama ala. Kuule heille riekanan vaaras, eikä otsi tahtus, eikä olma tahtus, mutta ihmillis. Ja saani sattai oitsin, ja aasai min kaskas, ja mii oinime su hervasvuola, nuko ahti ainu riekanan partni hervasvuola, tieva armus ja tuhtavuolas.

Don lähtään kuullaan ofta episoda programmaraitus Päivälas Osku, mai radio DSF la Buhtalan. Tekniskarin lämmas Tormod Gusslan, ja don kuul Marje Kemi ja Elkare Antti Saara. Musiikka mai kuullaan lä Rickard Fosslan tjuojahan.

0: Tervetuloa kuuntelemaan Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa. Minä olen Elina Uusikylä. Olemme käyneet viime jaksoissa läpi ensimmäistä Johanneksen kirjettä. Jatkamme tänään kirjeen 4. luvun tutkimista, nyt jakeesta 7 jakeeseen 11 saakka. Pastori Jukka Norvannon aihe on Rakkaus on Jumalasta.
1: Luen ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä luvusta 4 jakeen 7. Rakkaat ystävät, rakastakaamme toisiamme, sillä rakkaus on Jumalasta. Jokainen, joka rakastaa, on syntynyt Jumalasta ja tuntee Jumalan. Apostoli Johannes käyttää tässä jakeessa kreikan kielessä 4 kertaa sanaa agape tai sen johdannaisia. Tästä yhteydestä ymmärrämme myös sen, mitä Johannes tarkoittaa tuolla sanalla. Hän liittää sen suoraan Jumalaan. Hän puhuu tässä siis jumalallisesta rakkaudesta. Siksi hän voi sanoa, että jokainen, joka rakastaa tällä jumalallisella rakkaudella toisia Jeesuksen Kristuksen uskovia ihmisiä, on syntynyt Jumalasta ja siksi myös tuntee Jumalan. Johannes voi kirjoittaa näin rohkeasti, koska kenessäkään ihmisessä ei ole luonnostaan sellaista rakkautta. Me kyllä tunnemme usein rakkautta sellaisia ihmisiä kohtaan, jotka tuntuvat meistä jollakin tavoin miellyttäviltä tai jotka ovat tehneet meille palveluksia. Mutta Johannes ei tarkoita nyt sellaista rakkautta tai kiintymystä. Puhuessaan jumalallisesta rakkaudesta hän tarkoittaa rakkautta, joka ei etsi kohteestaan mitään rakastamisen arvoista, sillä se ei riipu mitenkään siitä, millainen sen kohde on. Sitä rakkautta ei voida siis ansaita. Se ei etsi omaansa eikä aseta ehtoja. Kukaan ihminen ei sellaista rakkautta voi puristaa itsestään. Siksi sen on tultava hänen ulkopuoleltaan, eli Jumalalta itseltään. Näin kristitty heijastaa sitä, mitä Jumala on. Jae 8. Joka ei rakasta, ei ole oppinut tuntemaan Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. Tämä jae on johdonmukaista jatkoa edellä sanotulle. Jos ihmisessä ei ole sellaista pyyteetöntä rakkautta, hän ei myöskään tunne Jumalaa, joka on rakkaus. Kun näitä jakeita luemme, meidän on koko ajan pidettävä mielessämme, että Johannes taistelee tässä kirjassään gnostilaista harhaoppia vastaan. Sen kannattajat korostivat kovasti, että heillä oli erityistä tietoa, eli kreikkalaisittain gnoosista Jumalasta. Heidän puheensa tästä erityistiedosta oli saanut ainakin osan kristityistä hämmennyksiin ja epävarmoiksikin. Nyt Johannes kuitenkin sanoo näille hämmentyneille kristityille, ettei olennaista olekaan tieto, vaan rakastaminen. Vaikka ihminen on pakattu täyteen millaista tahansa Jumalaa koskevaa tietoa, se ei kerro mitään siitä, tunteeko hän Jumalan. Siksi rakkaus Jumalan omia kohtaan on todellinen tuntomerkki ja todiste myös Jumalan tuntemisesta. Näin Johannes auttaa aikansa kristittyjä, mutta myös meitä selville vesille. Meidänkään ei tarvitse lähteä seuraamaan milloin minkäkinlaisia opettajia, jotka sanovat pitävänsä hallussaan erityistä tietoa pelastuksesta, enkeleistä, henkimaailmasta tai jopa itsestään Jumalasta. Kristinuskossa on kysymys henkilökohtaisesta suhteesta Jumalaan, hänen tuntemisestaan. Se ei ole tiedon keräämistä hänestä, vaan seurustelua hänen kanssaan. Ja sitä seurustelusta on seurauksena se, että kristitty rakastaa myös muita Jumalan omiksi tulleita ihmisiä. Tässä 8. jakeessa on sanottu Jumalasta myös jotakin sellaista, jota aikanaan me usein toistetaan ja jota käytetään jopa pahuuden verhona. Ei ole näitä harvinaista kohdata sellaista ajattelua, että kun Jumala kerran on rakkaus, niin hän ei voi sallia kenenkään joutuvan kadotukseenkaan. Jotkut taas ajattelevat, että koska Jumala on rakkaus, hänen tulee suojella ihmisiä kaikelta pahalta jo tässä maailmassa. Silloin kun me otamme tällä tavalla erilleen yhden jakeen tai jakeen osan Raamatusta ja alamme perustaa sille oppiamme eli ajatuksiamme Jumalasta, joudumme pian kaltevalle pinnalle ja liuomme reunan yli omien kuvitelmiemme maailmaan Jumalan sanan tukevalta pohjalta. Niinpä meidän on syytä muistaa ensinnäkin se, että tässä kirjeessään Johanneksella on 3 määritelmää Jumalalle, joista tässä on mainittu vain yksi. Jumala on rakkaus. Kirjan alussa hän kertoi, että Jumala on valo. Ja 5. luvussa hän puhui siitä, kuinka Jumala on elämä. Jumala on kaikkia sitä ja tietysti paljon muutakin yhtä aikaa. Siksi on vaarallista nostaa esiin vain yksi puoli Jumalasta. Mielestäni varsin kuvaavaa aikamme ajattelulle on jo edesmenneen amerikkalaisen raamatunopettajan Harry Ironsiden esimerkki naisesta, jonka hän kertoi tavanneensa. Tuo nainen oli kertonut hänelle, ettei tarvinnut Raamattua, kristillistä taikauskoa ja kristillistä oppia mihinkään. Riittää, että tiedän, että Jumala on rakkaus, nainen oli todennut. Harry Ironside oli vastannut, tiedätkö sinä sen? Tietysti kaikkihan sen tietävät, nainen oli väittänyt. Niinpä Ironside oli jatkanut kyselyjään. Tietääkö sen köyhä intialaisäiti, joka uhraa vauvansa Gangesjokeen syntiensä tähden? No, hän on oppimaton. Tietävätkö sen afrikkalaiset, jotka palvovat puita ja kiviä jumalinaan? Eivät ehkä, mutta sivistyneessä maailmassa kaikki tietävät, nainen oli väittänyt. Miksi me tiedämme sen? Kuka sen meille kertoi? Ironside oli jatkanut tivaamistaan. En ymmärrä, ainahan minä olen sen tiennyt. Siihen tämä syvällinen Raamatun opettaja oli todennut. Kukaan ei tiennyt sitä ennen kuin Jumala ilmoitti sen Raamatussa, ja vain siinä. Sitä ei ole kerrottu missään muussa antiikin kirjallisuudessa. Me emme tietäisi Jumalasta mitään, jolle hän itse olisi kertonut meille itsestään. Niinpä ainoa keino myös oppia tuntemaan häntä on tutkia Raamatun sivuilta, millainen hän on. Niinpä kun edellisessä jakeessa saimme kuulla, että Jumala on rakkaus, niin nyt tässä seuraavassa jakeessa meille kerrotaan, millä tavalla Jumalan rakkaus on tullut näkyviin. Luen jakeen 9. Juuri siinä Jumalan rakkaus ilmestyi meidän keskuuteemme, että hän lähetti ainoan poikansa maailmaan antamaan meille elämän. Miten Jumala rakastaa ihmistä? Se rakkaus on nähtävillä Golgatalla. Jumala on osoittanut ja todistanut rakkautensa antamalla henkensä meidän edestämme. Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeen luvussa 5 ja kesä 7 näin. Tuskin kukaan haluaa kuulla edes nuhteettoman ihmisen puolesta. Hyvän ihmisen puolesta joku ehkä on valmis antamaan henkensä. Mietipä, olisiko tuntemissasi henkilöissä ketään, joka olisi valmis antamaan henkensä sinun edestäsi? Voi olla, että saattaisitkin kuvitella jotakuta läheistä ihmistä, joka jossakin erityisessä tilanteessa voisi niin tehdä. Mutta aivan varmasti et tietenkään voisi sitä tietää. Jumala kuitenkin todisti rakkautensa lähettämällä oman poikansa kuolemaan. Hän ei kuitenkaan tehnyt sitä siitä syystä, että me olisimme olleet miellyttäviä, uskollisia ja hänen kunniaansa etsiviä. Kuuntelepa sen sijaan, mitä Jumala meistä ajatteli, kun hän lähetti poikansa maailmaan. Ensinnäkin roomalaiskirjan luvussa 5 ja 6 meistä sanotaan näin. Meistä ei ollut itseämme auttamaan, mutta Kristus kuoli jumalattomien puolesta, kun aika koitti. Me olimme jumalattomia. Me siis elimme ilman suhdetta Jumalaan, hänestä mitään välittämättä. Tämän jumalallisen rakkauden selitys ja syy ei ole meissä, vaan hänessä itsessään. Meissä ei ole mitään rakastettavaa. Niinpä Pauli saattaakin kirjoittaa roomalaiskirjeen luvussa 5 ja 8 näin. Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus kuoli meidän puolestamme, kun vielä olimme syntisiä. Jumala antoi siis poikansa kuolemaan meidän puolestamme, kun vielä vihasimme häntä koko sydämestämme. Sitä Paavali tarkoittaa. Jeesus Kristus antaa meille elämän kuolemansa kautta. Jumalan rakkaus ei siis näy synnin katsomisena sormien lävitse, vaan kuolemisena meidän syntiemme vuoksi. Siitä uhri kuolemasta Johannes kertoo tarkemmin seuraavassa jakeessa. Siinä on rakkaus, ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Tätä totuutta meidän on jatkuvasti syytä kerrata. Pelastuksessa ei ole milloinkaan ollut kysymys siitä, että me olisimme voineet antaa Jumalalle jotakin sellaista, joka olisi häntä miellyttänyt. Siksi meillä ei ole ollut itsessämme myöskään rakkautta Jumalaa kohtaan. Se, että Jumalan ihmiset saattavat nyt rakastaa häntä, johtuu yksinomaan siitä, että hän on ensin rakastanut meitä. Ja sitä rakkautta me voimme nyt puolestamme antaa hänelle takaisin. Johannes puhuu tässä yhteydessä myös sovituksesta. Sama alkutekstin sanaa hilasmus hän käytti aikaisemminkin luvussa 2 ja 2. Hän on meidän syntiemme sovittaja, eikä vain meidän, vaan koko maailman. Saman sanan yhtä muotoa hilasterion käytti myös Paavali roomalaiskirjeen luvussa 3 ja 25. Hänet, eli Herran Jeesuksen, Jumala on asettanut sovitusuhriksi, hänen verensä tuo sovituksen uskossa vastaanotettavaksi. Näin Jumala on osoittanut vanhurskautensa. Vuoden 38 käännöksessä puhutaan tässä yhteydessä armoistuimesta. Sama sanaa käytetään joskus myös merkityksessä sovituksen väline. Sekä Johannes että Paavali hyödyntävät siis tässä yhteydessä samaa sanaa kuin vanhan testamentin kreikkalaisessa käännöksessä Septuagintassa käytetään puhuttaessa telttamajan kaikkein pyhimmässä olevan liiton arkun kannesta. Arkun kansi oli taidokkaasti koristeltu ja siihen oli asetettu 2 kultaista kerubia vastapäätä toisiaan, katse suunnattuna arkun kanteen. Itse arkku oli tehty akasiapuusta ja se oli kauttaaltaan päällystetty kullalla, sekä sisältä että päältä. Arkun kultaista kantta kutsuttiin sanalla, joka on käännetty vuoden 38 käännöksessä armoistuimeksi. Vuoden 92 suomennoksessa puhutaankin yksinkertaisesti kansilevystä kyseisessä toisen Mooseksen kirjan jakeessa. Voin lukeakin tuon mainitsemani jakeen. Sehän on luvun 25 ja 17. Tee puhtaasta kullasta kansilevy, 2,5 kyynärää pitkä, ja 1,5 kyynärää leveä. Sen kansilevyn päällä Israelin kansa kohtasi Jumalan ylimmäisen papin persoonan kautta yhtenä päivänä vuodessa. Ylipappin tuli todellakin vain yhtenä ainoana päivänä vuodessa kaikkein pyhimpään. Silloin hänellä oli mukanaan verta, jota hän pirskotti liiton arkun kansilevylle, eli armoistuimelle. Se oli armoistuin, koska kansa saattoi kohdata Jumalan vain siinä. Jumala rakasti israelilaisia, mutta se ei merkinnyt sitä, että he olisivat saattaneet tulla hänen eteensä miten tahansa. Suurena sovituspäivänä ylipappi meni kaikkein pyhimpään ja pirskotti verta sovituksen paikalle. Kun ylipappi toimi näin Jumalan ohjeiden mukaan, kansa sai uskoa syntinsä anteeksi. Johannes kutsui edessämme olevassa jakeessa Jeesusta meidän syntiemme sovitukseksi. Se tarkoittaa, että hän on meidän syntiemme armoistuin. Hän on sitä, koska hän kuoli puolestamme. Pauli kirjoittaa roomalaiskirjeessä 4:25 näin. Jumala antoi Kristuksen kuolla meidän rikkomustemme tähden ja herätti hänet kuolleista meidän vanhurskauttamisemme tähden. Jeesus Kristus on sovittanut syntimme, jotta sinä ja minä voimme rohkeasti tulla pyhän Jumalan eteen. Näin Jumala osoitti meille rakkautensa. Johannes sanoo kahdesti tässä kirjansa 4::ssä, että Jumala on rakkaus. Jakeessa 8:16. Jumalasta ei voi sanoa, että hän on armo tai että hän on oikeudenmukaisuus. Hänestä voi kuitenkin sanoa, että hän on pyhä ja totuus, ja juuri siihen viittaavat myös sanat Jumala on valo. Edellä sanotusta onkin käynyt jo ilmi, että Jumala ei pelasta meitä rakkautensa kautta. Hän ei voi ikään kuin vain avata taivaan takaovea ja laskea meitä sisään pimeyden turvin, koska hän rakastaa meitä. Hän on pyhä ja oikeudenmukainen Jumala. Jumala ei voinut edes pelastaa meitä rakkaudella. Koska hän on pyhä Jumala, hänen oli pakko tehdä jotakin syntikysymykselle. Niinpä hän lähti poikansa kuolemaan meidän sijastamme. Hänen päälleen sälytettiin kaikkien meidän syntimme. Ja koska hän näin kärsi rangaistuskuoleman meidän syntiemme vuoksi, Jumala voi pelastaa meidät. Sitä tarkoittaa myös pienoisevankeliumi. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka hänen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Siinäkään ei kerrota, että Jumala pelasti meidät rakastamalla, vaan antamalla poikansa kuolla meidän sijastamme. Jumala ei antanut poikansa, koska me olimme hyviä tai viehättäviä, tai koska lupasimme tehdä jotakin. Jumala rakasti meitä, kun me vielä olimme syntisiä. Hän on valmistanut meille tien pelastukseen, ja meillä on lupa astua sille. Mutta toki me voimme myös loukkaantua näin valmiiksi tehtyyn pelastukseen. Siksi Jumalan valmistama pelastus ei ole automaatio. Me voimme myös torjua sen. Johanneksen evankeliumin luvussa 14:6 Jeesus sanoo näin. Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse isän luo muuten kuin minun kauttani. Saman totuuden ilmoitti myös Pietari aikansa uskonnollisille johtajille apostolien tekojen luvussa 4:12. Ei kukaan muu voi pelastaa kuin hän. Mitään muuta nimiä, joka meidät pelastaisi, ei ole ihmisille annettu koko taivaan kannen alla. Jumalan luokse mennään joko tätä Jeesusteitä pitkin, tai sitten ei mennä lainkaan. On hullua väittää, että koska Jumala on rakkaus, niin kaikki kääntyy parhain päin, ja lopulta kaikki pääsevät taivaaseen. Sellaiselle opetukselle voi löytyä kyllä perusteita ihmisen mielikuvituksesta, mutta ei Jumalan omasta ilmoituksesta, Raamatusta. Jäi 11. Rakkaat ystävät, kun Jumala on meitä näin rakastanut, tulee meidänkin rakastaa toisiamme. Jumala on osoittanut rakkautensa meitä kohtaan. Siksi me, hänen omakseen ostetut, olemme velvollisia rakastamaan myös toisiamme. Johannes saattaa sanoa näin, koska lopultakaan se rakkaus, josta hän puhuu, ei ole tunteisiin liittyvä asia. Meitähän ei voida käskeä tuntemaan tiettyjä asioita. Tunteet ovat spontaani reaktio kokemiimme tapahtumiin tai ilmiöihin, ja ne voivat vaihdella siksi suurestikin samankin päivän aikana. Mutta rakkaus, josta Johannes puhuu, on sen sijaan jotakin kestävää, tunteista riippumatonta. Tässä yhteydessä on syytä muistaa myös se, mitä Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumin luvussa 14 ja jakeessa 15. Jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni. Rakkaus näkyy siis Herran Jeesuksen käskyjen pitämisen. Ja hänen käskystään Johannes on edellä kirjeessään sanonut näin, luvussa 3 ja jakeessa 23. Tämä on hänen käskynsä. Meidän tulee uskoa hänen poikaansa Jeesukseen Kristukseen ja rakastaa toinen toistamme niin kuin hän on meitä käskenyt. Mutta miten sellainen rakastaminen on mahdollista syntiselle ihmiselle? Paavali vastaa siihen kysymykseen Roomalaiskirjeen luvussa 5 ja jakeessa 5 seuraavasti. Jumala on vuodattanut rakkautensa meidän sydämiimme antamalla meille pyhän hengen. Jos todella olisi kysymys siitä, mihin me ihmiset kykenemme, sellainen rakkaus olisi mahdotonta. Mutta nyt rakastamiskehotus ei tulekaan kristittyyn enää ulkoapäin tulevana pakotteena, vaan sisältäpäin nousevana tarpeena, jonka Jumalan pyhä henki itse vaikuttaa. Näin Johannes jälleen kerran muistuttaa siitä, että rakkaus toisia kristittyjä kohtaan on tuntomerkki, josta kristityt tunnistaa. Mutta se on muutakin. Seuraavassa jakeessa Johannes sanoo jopa niin, että tämä rakkaus auttaa meitä näkemään näkymätöntä Jumalaa. Mutta siihen jakeeseen me paneudumme vasta ensi kerralla.
0: Kiitos Jukka Norvanto. Mitään muuta nimeä, joka meidät pelastaisi, ei ole ihmisille annettu koko taivaan kannen alla. Vain Jeesus Kristus pelastaa ja on tie Isän luokse. Tätä hyvää sanomaa myös Sansan yhteistyökumppanien radio- ja televisio-ohjelmat välittävät eri puolille maailmaa. Moni on löytänyt uskon Jeesukseen ja toivon elämäänsä. Kun kuulin sanat, Jeesus kuoli puolestamme, jotain ihmeellistä tapahtui sydämessäni. Ymmärsin, että Jeesus kuoli minun takiani. Olen tällä hetkellä elossa, koska Jeesus antoi minulle elämän, kirjoittaa FEBC:n eli Far East Broadcasting Companyn tuottaman radio-ohjelman kuuntelija Japanista. Myös TVR:n eli Transworld Radion tuottamat ohjelmat välittävät toivoa eri maihin. Jemeniläinen Abdul kertoo, että elämä täällä on sietämätöntä. Menetin kaiken, työni, toivoni, jopa haluni rukoilla. Mutta sitten löysin ohjelmanne. Puhuitte Jeesuksesta, hänestä, joka parantaa särkyneet sydämet. Ensimmäistä kertaa vuosiin tunsin, että joku välittää. Jeesuksen löysi elämäänsä myös turkkilainen Baray, katsottuaan Sat-7 Tyrk-satelliittikanavan ohjelmia. Aloin etsiä Jumalaa 1,5 vuotta sitten. Monissa paikoissa, joissa olen käynyt, on ollut vain pimeyttä. Eränä päivänä kohtasin Jeesuksen. Menin kirkkoon ja luin jonkin aikaa pyhää raamattua. Myöhemmin tunsin, että hän on todellinen ja juuri nyt olen äärettömän onnellinen. Haluan elää hänen tavallaan ja pysyä hänen kanssaan aina. Olen erittäin iloinen voidessani jakaa tämän kanssanne, sillä olette auttaneet minua niin paljon tässä asiassa kanavanne kautta. Näin ihmeellinen on Jeesus. Hänestä laulaa ohjelman päätteeksi Heikki Uusikylä laulussaan Jumala minun isäni. Siunausta elämääsi.

Pur sportin dan programmi, päivallars osku, kos mai Maria Kemi ja mun elkare Antti Saara, saagastalle eskuud fattai bilja. Mai bohte programmas lok muhtin bigballversai, ja vidja dai tevstai sami bigballis, kuekti tuha kuhtanplois, mai aslanti siiri ja eralle Jorkalan, ja norka bigballselvi Jorkalussas, millä adjuvun olkos, kuekte tuhat oftenplois.

0: O na fadala i mila saani. Tal mai aiku kähti li maria no ne tien fahta pira saakastellat. Mut alks ats rohkodalla maria.
1: Joo, mun rohkodalla on täällä ihmellä hatsai. Jeesus Kristus on oma bokte. Ja mun on nuo kiihti vars, kun bossi vainga, assa min siste. Tuon bossi vainga tjuuk mikide saani ja taat ällin saani. Ja kiihtu ipelahti, kun on voittanut munnu, kun mä oon saarannut tuu sääni, ippilä sääni. Ja mun ruokat olen, että suun, teie sii, kie kuuletan, että suun puutti välttä sääni vaimus, ja ta sätni äläkä olla sit tult suu siste. Kiihtu ipelahti tuu sääni outas. Amen.
0: Kiitos, Maria. No, tällä olisi todella fattana just nu nukalka lohkot. Mutta mä en kähtele nu vähän ainakin chilik. Tämä on mun jutsan ihmillä saani pidä. Tällä ei uskalla ole kuten kirjiä mun te jutsan. No.
1: Ja tällä piipal.
0: Joo, piipal tällä. Ja kun jutsan saani piipal, tällä voi olla ofta saanis biblio.
1: Mip toksle?
0: Mä saan tähän vähän suulasta timin. Biblio.
1: Biblio teka.
0: Noo. Tästä ei voi olla tehdä saani. Ainakko biipal, tästä on ollut kirjit. Muhtina taas, että biipal kirji. Ja tästä oli kuhta kirji oktipuot. Ja tällä olisikin täällä Oulu porfattara, kun mä ehkä alkaa lukta, mä olen tjallan. Eskuudet aikis. No täällä mun inhaapa aipsiikkalki, mutta täällä suuri mästä tjöjä kaffsi tjöjä jäi pohtil, että täällä tjallu juhun puhutte kirjit. Ja täällä on jo kaikki uusi. Täällä Oulu testamentta ja Puolis testamentta. Joo, ja täällä on tien kuofti testamentta kaskas. Niin oppila. Tällä just tähän, että Jeesus tämän riekäli viehko. No ja lai lohti, että puolis testamentta. Tämä taito, että tämä hoida testamentta, tällä tsihkujuvun on puolis testamentta. Ja puolis testamentta, tällä almustuvun on hoida testamentta. Äiti, kun tien vähän jo tien?
1: Muhti muuttui äitin. Tahatte, nuo me juutsat Jeesus on piirrat lukta oda testamentas, mutta otan tjöitä suu piirra hojoulu tappi päris testamentas mai.
0: Joo.
1: Ja se on bossi vai inga mai.
0: Joo.
1: Tällä kvapsi oda testamentas ja päris testamentas.
0: Tällä hojoulu tauske Messias piirra, tai jotain voittaduvun. Den salvede, tampirilla puolis testaments hujolu. Ja da voittaduvun, tällä tässä on kuin Messias. Tällä on, että tässä on kuin Kristus. Ja mihin ristalaiset? Tässä on huolikaan saanista kristendom, tässä on huolikaan Kristus on saanista. No, että kun mihin ristalaiset, mihin osku Jeesus Kristus, että se on talita Messias, kämpirillä saakka. Puolis testamentissa. Ja tässä voidaan jäädä saani meidän, että kristallis. Että me osku Kristus olla, Jeesus Kristus olla. Ja Jeesus Kristus on läge, että det går ruksis arpo mehtä tämän biipala. Että uppen puolis testamentissa vuorit, että on Kristus tai Messias. Ja det just det den kuofti testamentta kaskas. Tällä on reagaidi Jeesus. Ja tällä on ollut tätä toppen puolis testaments täkkä puolis profeet toppe challan att det akkala karriekadit ja puo mi tahpa huvai talliko Jeesus shattai tar man är justa challa da puolis testamenta challa di meldä att det hålla så vi visst det det challa så att den Kristus att han Messias sa regade med birra just det har att det kostka karriekadit ja visst det.
1: Ja profeet, että ennu stekke,
0: no.
1: Jeesus on riadan jäämme pirra.
0: No.
1: Ja tämän pohti aikki mielekä tohkot. Profeet, että lekkä takkarat.
0: No, ja tätkältä olisi täällä en, minä saa tiedä, että olen minun en aini, että tämä hollasuu, että heinnustus, että olisi paris testaments, mutta maita ei, tapakalla te olisi olla testaments, aina mai, no, heinnustus, että mä en minä täällä aini, että tahpa huvet, minun olen joutus teko.
1: Ja Jeesus, mä muhtin sai, kun säärin niitä ja hällä mähtä jäädjin. Ta tjuujuha mänki toku tjalla kiitä Pääris testaments.
0: Joo, ta tämän lekkäni teusta tjallu, sa mä tajun lekkä tälle. Aina tiemalla tjallu, ta hoda testaments, tällä teusta hevä evankelio, tällä teus Jeesus on elima pirra, ja puhmai taitta taaku, maison taaka ja pienän alte. Ja tällä teuske, no, teille, että te vuosi ristalla se pirra, tämä apostoli taakut. Ja teillä on ollut reivet, mai Paulus är herra tjali, teitä on ollut särvekohti, että mahti saada, että tämä muori ei ehkä ampu ja ampu ollut, mutta kun muistelua Jeesus ja pirra ja kasvuu ehkä ähtipäin, niin passi voidaan ammia. No, ja tällä teoskia Oulu dekkar, mä tjuudu, takkalla varra tämän manjumuskirjissa piikpallista tjuudu, Oulu dekkar, niin en kalka pohtaiksi tahpa huvut. Mun lain juuri siihen, että piikpallista jo ihmillä saa, niin tällä tahan tämän mikkiä tämän Oulu tiedui pohtaikin piirramai. Ja tahan tämän Israas Oulu dekkar, tällä nuo, ton uoptopin Oulu ja ton, nah, numalla taitjo ja kun on olemassa muori, että päässä vaan siitä, että ihmillä saa niitä saada ällin. Ama no, lähtöön ne vaan siihen asiaan, että oi, täällä on aiks tuohta miestä choidju, jut naa choidju ja naa tahpahu vai. Lähtöön ne on.
1: Joo, mäen kiilän vaan siihen ton. Ja muhti minun luon piipala ja ei muuta luottu nuolla ei saa, niin ämpäätä luon. Muhtu. Tällä maan käyvä, te puhutte Bibelviässä, mä olin mun tarpeen, just tämän aikulavassa, te saatte hirveän älli. Ja tämä on vain väsihän, että kun viisaläppelän luon ihmillä sääni, den är jämma lådan. Det skedde satt ni älli. Jag måste väsa i han gula getna bibla. Det är inte en bit tjortor. Jag vet inte om båda gå gådan. Det är era park och i parkan. Det är också en upp i bibelvers och skedde älli i munnen. Jag gädde hos han. Jag minns att ni lade gädde hos. Jag låter bo i ravvakat. Jag bad äppme. Ja jag är inte delar av svårt i Elimis. Jag gav nu i min sättning. No. Då gav nu tjottos. Jag tar bo i bjävigt och jag bara har bjävigt.
0: Ja. No. När jag lärde att jag har tagit bibeln där jag har kulan i min sani. Sagt att jag har sagt att jag kanske bara lohke nuolu, mutta tuonhan saa täällä lahkai aju, meidän ihmillä sääni. No eri herrako, nää saastalla, oskubirra, sahta ne on nuppis. Teuske ja teus kauni hollut ehkä ristalla skirji, meidä olmu saht ne muisteli, että se vaasa usein birra. Mutta en musta mun juutsen, kun olmu saalni kulla ja tekkar deko tekkar bibel uppe tekkar bibelundervisning kan då nu upp toppa Oulu ja det sådda ämpo ni att den mustat påerput ko ämpo gula ja nu håller jag inte vinkan döske mutta det var det oss nu maj att de vertikal passivoingen kan mig rohka där halsa att passivoingen sjunker munje du sa ni där ja sahta är ni att olmus sahta kuulla muhtin säilni. Ohta fattaa pirra. Ei saista tämän loitsumaita, mutta saista täällä haave kuulla fas sulla saa säilni. Tiedä faksa, että tjuuk, oi, niin on paljon. Oh, tästä emme nupuudessa. Ja tällä on juuri tällä passi, vaihan tällä tuntuu minun tuvaimus. Tahtan täällä saari niitä minun jälkeen tunne. Tai jos saat ne hää ja suomen touttua, kun kuulla säilni. Tai jo saat voiko suhtaa, oi, tiekkaan, niin saari niitä täällä. Mä isun täällä, muuhan täällä on ruotsua ikumin.
1: suikko teab.
0: No, mutta tälle mun juutsan, ei tälle kakasi olnud suht, tälle on kakasi kehti hiimillä ja kehti kum tšouk mu vaimu.
1: Joo, tälle on tuota ja mä joon haalat. Tai ei ole älikki, että suikko tuumut, mutta tälle on puhermus puhti väldit on. Ja te älikki kuorehat itjas vaimu ja juuret ja ellima. Ja det månat och bibeli. Jag låd ditt om börja bort i väldigt en sani. Hela nu är det inte ära ändå en dag. Just det är inte åsi att det bort i väldigt. Den tog du så det är en ravaka. Måste det här öka. Ja. Ja det låg just det i bibel vi har sig. Måste en bibel vi har sig med en ojk bachil. Kod har han ålå tog det öppet uppe.
0: Ja.
1: Ja det måste det naka det en bibel vi har sig. Mutta mun on mänkin, mä hoitin katsotusti, että mun on mänkin vähän tuon juikin otan, hui kähpäti luodan tei biibel viersäin. Mutta mun on mänkin, mä olen ämpölän laddan oskun, teillä on just tei biibel viersäin, mä mun on puudulat ja vuhti väldän tuon etsän vaimus.
0: Mä jahkan, eikö sun tällä lähkin ja olemusta osku käynu, että alkoi ne olenko vähän manna. Teko hui i sajti gerit nuolu. Att de färs tekkar teko hui kehpa saarni. Tekkar bo, tekkar minä pohjeri dunja. Tassa kol kierta hämpo ja hämpo. Ja tadista on alka hämpo aatte. Mä ja valti vuhti dei. Mä ja mä kuule ja mä louat.
1: Omis teho lät. Tää ämpö.
0: No, mä olen ahtanut. Voi mä olen
1: ahtanut. No, ahtanut. Tää näyttää. No,

0: ke kuuluu ja Olli tuen jalan ja tuen jalan. Ahti tien, että on välttä tekkä jaskis pohtu ihmilin.
1: Anja pieivälläs jällimis, anja muuntu. Vuotan altan. Mun riippuu monet telefoni ja laakan tope kähtyä Facebooka ja mä tapelan tope kaunu ollu ihmisatni. Mutta mä ette iära, mä mun ei taas lohkat. Ja just aina alkan tjohkat, te kuulihan äiki. Ja ta pahtaa tälle kuorusvuotta.
0: No, niin ole. Ja just teos... Ei puhaksa ehtin lohka kanssa piippalla, mutta olla huipuille lehkää ristallis programma, radios kaunihoulu programma ja podcast maissikki tarjokilli ja saamikilli maidaan. Että olla huipuille ja lehtä, että on saat huuma maia ristallis olu, mutta teillä on maia maailma puhille, että passi olu mui särve vuotta, että on saat, että ristallis olu mun huuma. Mun jahka neko olmuslla aitu moriidamma ja että teillä hui tehallas, että tuossa muhtin känä saat hallat. No, mun muistan, että muhti, millä on tuossa tarpeeksi tekellä vuonjallas ääniä jo ahti. Ja mun jahkan täällä tekellä aistun laadutaan kristallas olmuski touta piippale ja kisahta raavi ja no muisteli vähkin tunne. Ja kanssa sahti pähti ohtas lohkat. Mutta saastalla lähe huipuille, teka laadetaan kristallis olumun.
1: Mitä opsa puingalas ähti ja etni tän aikis?
0: Joo, mun kolme jahkan tän. Joo, ja mutta teillä ei okta dinka vielä mun jutsan just tän saani piirä, millä saani. Eikö tällä faktisk okta olmus, kyllä saani.
1: Tuolla Jeesus.
0: No. Ja mun täällä on tällä okta tämän lain kohtuudet nubi joula evankelium. Tämä joula evankelium, joka on jo lykkäs luhti, mutta Johannes luhti, joka on vuosi kapihtal rais. Toki jäljen ploga versa rähti. Mun saa tämän lohkataan.
1: No.
0: Ainet. Tämä on kuitenkin meille nyt lohkana, leikinti Jeesus on pitää lähteä, mutta mun lohkana on. Alkus oli saani, ja saani oli ihmillä luhte, ja saani oli ihmillä. Se on oli alkus ihmillä luhte. Puolella suupokte tahkujuvun, ja alma suu haka ilmeen mihkiä tahkujuvun taas, millä tahkujuvun. Suu sisteli ellin, ja ellin oli olumui juokas. Suokas paita seunjadassa siste, ja seunjadassa ei vastai valtantaan. Teli muhti nonsh, kuhteli vuolkuvun ihmilis, sun amali Johannes, son poli tuodostussan, vai son tuodostusti tjoukasa pirra, vai puhkat oskusekki subokte. Ei son len tjoukas, mutta son poli, vai son tuodostusti tjoukasa pirra. Tällä tuota tuohta tjoukkas, mi tjoukki jo ehkä olumu kuhte maailmai pohta. Se on lei maailmis, ja maailmi lä tahkujuvun suu pokte, ja maailmi ei toutan suu. Se on poli suu eejas olumuilusa, mutta suu eejas olumut ei vastai valdan suu. Mutta nuu eäkne kiitä kuul suu vastai valde, sihkidele se on addan faamusat hiimillä mannan. Sikide, kuule hosku sunama ala. Kuule heille riekalan vaaras, eikä otsi tahtus, eikä olma tahtus, mutta ihmilis. Ja saani sattai oitsin, ja aasai min kaskas, ja mii oinime su hervasvuola, nuko ahti ainu riekalan partni hervasvuola, tieva armus ja tuottavuolas.

0: Tervetuloa kuuntelemaan Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa. Minä olen Elina Uusikylä. Olemme käyneet viime jaksoissa läpi ensimmäistä Johanneksen kirjettä. Jatkamme tänään kirjeen 4. luvun tutkimista, nyt jakeesta 7 jakeeseen 11 saakka. Pastori Jukka Norvannon aihe on Rakkaus on Jumalasta.
1: Luin ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä luvusta 4 jakeen 7. Rakkaat ystävät, rakastakaamme toisiamme, sillä rakkaus on Jumalasta. Jokainen, joka rakastaa, on syntynyt Jumalasta ja tuntee Jumalan. Apostoli Johannes käyttää tässä jakeessa kreikan kielessä 4 kertaa sanaa agape tai sen johdannaisia. Tästä yhteydestä ymmärrämme myös sen, mitä Johannes tarkoittaa tuolla sanalla. Hän liittää sen suoraan Jumalaan. Hän puhuu tässä siis jumalallisesta rakkaudesta. Siksi hän voi sanoa, että jokainen, joka rakastaa tällä jumalallisella rakkaudella toisia Jeesuksen Kristuksen uskovia ihmisiä, on syntynyt Jumalasta ja siksi myös tuntee Jumalan. Johannes voi kirjoittaa näin rohkeasti, koska kenessäkään ihmisessä ei ole luonnostaan sellaista rakkautta. Me kyllä tunnemme usein rakkautta sellaisia ihmisiä kohtaan, jotka tuntuvat meistä jollakin tavoin miellyttäviltä tai jotka ovat tehneet meille palveluksia. Mutta Johannes ei tarkoita nyt sellaista rakkautta tai kiintymystä. Puhuessaan jumalallisesta rakkaudesta hän tarkoittaa rakkautta, joka ei etsi kohteestaan mitään rakastamisen arvoista, sillä se ei riipu mitenkään siitä, millainen sen kohde on. Sitä rakkautta ei voida siis ansaita. Se ei etsi omaansa eikä aseta ehtoja. Kukaan ihminen ei sellaista rakkautta voi puristaa itsestään. Siksi sen on tultava hänen ulkopuoleltaan, eli Jumalalta itseltään. Näin kristitty heijastaa sitä, mitä Jumala on. Jae 8. Joka ei rakasta, ei ole oppinut tuntemaan Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. Tämä jae on johdonmukaista jatkoa edellä sanotulle. Jos ihmisessä ei ole sellaista pyyteetöntä rakkautta, hän ei myöskään tunne Jumalaa, joka on rakkaus. Kun näitä jakeita luemme, meidän on koko ajan pidettävä mielessämme, että Johannes taistelee tässä kirjassään gnostilaista harhaoppia vastaan. Sen kannattajat korostivat kovasti, että heillä oli erityistä tietoa, eli kreikkalaisittain gnoosista Jumalasta. Heidän puheensa tästä erityistiedosta oli saanut ainakin osan kristityistä hämmennyksiin ja epävarmoiksikin. Nyt Johannes kuitenkin sanoo näille hämmentyneille kristityille, ettei olennaista olekaan tieto, vaan rakastaminen. Vaikka ihminen on pakattu täyteen millaista tahansa Jumalaa koskevaa tietoa, se ei kerro mitään siitä, tunteeko hän Jumalan. Siksi rakkaus Jumalan omia kohtaan on todellinen tuntomerkki ja todiste myös Jumalan tuntemisesta. Näin Johannes auttaa aikansa kristittyjä, mutta myös meitä selville vesille. Meidänkään ei tarvitse lähteä seuraamaan milloin minkäkinlaisia opettajia, jotka sanovat pitävänsä hallussaan erityistä tietoa pelastuksesta, enkeleistä, henkimaailmasta tai jopa itsestään Jumalasta. Kristinuskossa on kysymys henkilökohtaisesta suhteesta Jumalaan, hänen tuntemisestaan. Se ei ole tiedon keräämistä hänestä, vaan seurustelua hänen kanssaan. Ja sitä seurustelusta on seurauksena se, että kristitty rakastaa myös muita Jumalan omiksi tulleita ihmisiä. Tässä 8. jakeessa on sanottu Jumalasta myös jotakin sellaista, jota aikanamme usein toistetaan ja jota käytetään jopa pahuuden verhona. Ei ole näitä harvinaista kohdata sellaista ajattelua, että kun Jumala kerran on rakkaus, niin hän ei voi salia kenenkään joutuvan kadotukseenkaan. Jotkut taas ajattelevat, että koska Jumala on rakkaus, hänen tulee suojella ihmisiä kaikelta pahalta jo tässä maailmassa. Silloin kun me otamme tällä tavalla erilleen yhden jakeen tai jakeen osan Raamatusta ja alamme perustaa sille oppiamme eli ajatuksiamme Jumalasta, joudumme pian kaltevalle pinnalle ja liuomme reunan yli omien kuvitelmiemme maailmaan Jumalan sanan tukevalta pohjalta. Niinpä meidän on syytä muistaa ensinnäkin se, että tässä kirjeessään Johanneksella on 3 määritelmää Jumalalle, joista tässä on mainittu vain yksi. Jumala on rakkaus. Kirjan alussa hän kertoi, että Jumala on valo. Ja 5. luvussa hän puhuu siitä, kuinka Jumala on elämä. Jumala on kaikkia sitä ja tietysti paljon muutakin yhtä aikaa. Siksi on vaarallista nostaa esiin vain yksi puoli Jumalasta. Mielestäni varsin kuvavaa aikamme ajattelulle on jo edesmenneen amerikkalaisen raamatunopettajan Harry Ironsiden esimerkki naisesta, jonka hän kertoi tavanneensa. Tuo nainen oli kertonut hänelle, ettei tarvinnut Raamattua, kristillistä taikauskoa ja kristillistä oppia mihinkään. Riittää, että tiedän, että Jumala on rakkaus, nainen oli todennut. Harry Ironside oli vastannut, tiedätkö sinä sen? Tietysti kaikkihan sen tietävät, nainen oli väittänyt. Niinpä Ironside oli jatkanut kyselyjään. Tietääkö sen köyhä intialaisäiti, joka uhraa vauvansa Gangesjokeen syntiensä tähden? No, hän on oppimaton. Tietävätkö sen afrikkalaiset, jotka palvovat puita ja kiviä jumalinaan? Eivät ehkä, mutta sivistyneessä maailmassa kaikki tietävät, nainen oli väittänyt. Miksi me tiedämme sen? Kuka sen meille kertoi? Ironside oli jatkanut tivaamistaan. En ymmärrä, ainahan minä olen sen tiennyt. Siihen tämä syvällinen Raamatun opettaja oli todennut. Kukaan ei tiennyt sitä ennen kuin Jumala ilmoitti sen Raamatussa, ja vain siinä. Sitä ei ole kerrottu missään muussa antiikin kirjallisuudessa. Me emme tietäisi Jumalasta mitään, jollei hän itse olisi kertonut meille itsestään. Niinpä ainoa keino myös oppia tuntemaan häntä on tutkia Raamatun sivuilta, millainen hän on. Niinpä kun edellisessä jakeessa saimme kuulla, että Jumala on rakkaus, niin nyt tässä seuraavassa jakeessa meille kerrotaan, millä tavalla Jumalan rakkaus on tullut näkyviin. Luen jakeen 9. Juuri siinä Jumalan rakkaus ilmestyi meidän keskuuteemme, että hän lähetti ainoan poikansa maailmaan antamaan meille elämän. Miten Jumala rakastaa ihmistä? Se rakkaus on nähtävillä Golgatalla. Jumala on osoittanut ja todistanut rakkautensa antamalla henkensä meidän edestämme. Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeen luvussa 5 ja kesä 7 näin. Tuskin kukaan haluaa kuulla edes nuhteettoman ihmisen puolesta. Hyvän ihmisen puolesta joku ehkä on valmis antamaan henkensä. Mietipä, olisiko tuntemissasi henkilöissä ketään, joka olisi valmis antamaan henkensä sinun edestäsi? Voi olla, että saattaisitkin kuvitella jotakuta läheistä ihmistä, joka jossakin erityisessä tilanteessa voisi niin tehdä. Mutta aivan varmasti et tietenkään voisi sitä tietää. Jumala kuitenkin todisti rakkautensa lähettämällä oman poikansa kuolemaan. Hän ei kuitenkaan tehnyt sitä siitä syystä, että me olisimme olleet miellyttäviä, uskollisia ja hänen kunniaansa etsiviä. Kuuntelepa sen sijaan, mitä Jumala meistä ajatteli, kun hän lähetti poikansa maailmaan. Ensinnäkin roomalaiskirjan luvussa 5 ja kesä 6 meistä sanotaan näin. Meistä ei ollut itseämme auttamaan, mutta Kristus kuoli jumalattomien puolesta, kun aika koitti. Me olimme jumalattomia. Me siis elimme ilman suhdetta Jumalaan, hänestä mitään välittämättä. Tämän jumalallisen rakkauden selitys ja syy ei ole meissä, vaan hänessä itsessään. Meissä ei ole mitään rakastettavaa. Niinpä Pauli saattaakin kirjoittaa roomalaiskirjan luvussa 5 ja kesä 8 näin. Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus kuoli meidän puolestamme, kun vielä olimme syntisiä. Jumala antoi siis poikansa kuolemaan meidän puolestamme, kun vielä vihasimme häntä koko sydämestämme. Sitä Paavali tarkoittaa. Jeesus Kristus antaa meille elämän kuolemansa kautta. Jumalan rakkaus ei siis näy synnin katsomisena sormien lävitse, vaan kuolemisena meidän syntiemme vuoksi. Siitä uhri kuolemasta Johannes kertoo tarkemmin seuraavassa jakeessa. Siinä on rakkaus, ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Tätä totuutta meidän on jatkuvasti syytä kerrata. Pelastuksessa ei ole milloinkaan ollut kysymys siitä, että me olisimme voineet antaa Jumalalle jotakin sellaista, joka olisi häntä miellyttänyt. Siksi meillä ei ole ollut itsessämme myöskään rakkautta Jumalaa kohtaan. Se, että Jumalan ihmiset saattavat nyt rakastaa häntä, johtuu yksinomaan siitä, että hän on ensin rakastanut meitä. Ja sitä rakkautta me voimme nyt puolestamme antaa hänelle takaisin. Johannes puhuu tässä yhteydessä myös sovituksesta. Sama alkutekstin sanaa hilasmus hän käytti aikaisemminkin luvussa 2 ja jakeessa 2. Hän on meidän syntiemme sovittaja, eikä vain meidän, vaan koko maailman. Saman sanan yhtä muotoa hilasterion käytti myös Paavali roomalaiskirjan luvussa 3 ja jakeessa 25. Hänet, eli Herran Jeesuksen, Jumala on asettanut sovitusuhriksi, hänen verensä tuo sovituksen uskossa vastaanotettavaksi. Näin Jumala on osoittanut vanhurskautensa. Vuoden 38 käännöksessä puhutaan tässä yhteydessä armoistuimesta. Sama sanaa käytetään joskus myös merkityksessä sovituksen väline. Sekä Johannes että Paavali hyödyntävät siis tässä yhteydessä samaa sanaa kuin vanhan testamentin kreikkalaisessa käännöksessä Septuagintassa käytetään puhuttaessa telttamajan kaikkein pyhimmässä olevan liiton arkun kannesta. Arkun kansi oli taidokkaasti koristeltu ja siihen oli asetettu 2 kultaista kerubia vastapäätä toisiaan, katse suunnattuna arkun kanteen. Itse arkku oli tehty akasiapuusta ja se oli kauttaaltaan päällystetty kullalla, sekä sisältä että päältä. Arkun kultaista kantta kutsuttiin sanalla, joka on käännetty vuoden 38 käännöksessä armoistuimeksi. Vuoden 92 suomennoksessa puhutaankin yksinkertaisesti kansilevystä kyseisessä toisen Mooseksen kirjan jakeessa. Voin lukeakin tuon mainitsemani jakeen. Sen on luvun 25 ja 17. Tee puhtaasta kullasta kansilevy, 2,5 kyynärää pitkä, ja 1,5 kyynärää leveä. Sen kansilevyn päällä Israelin kansa kohtasi Jumalan ylimmäisen papin persoonan kautta yhtenä päivänä vuodessa. Ylipappiin tuli todellakin vain yhtenä ainoana päivänä vuodessa kaikkein pyhimpään. Silloin hänellä oli mukanaan verta, jota hän pirskotti liiton arkun kansilevylle, eli armoistuimelle. Se oli armoistuin, koska kansa saattoi kohdata Jumalan vain siinä. Jumala rakasti israelilaisia, mutta se ei merkinnyt sitä, että he olisivat saattaneet tulla hänen eteensä miten tahansa. Suurena sovituspäivänä ylipappi meni kaikkein pyhimpään ja pirskotti verta sovituksen paikalle. Kun ylipappi toimi näin Jumalan ohjeiden mukaan, kansa sai uskoa syntinsä anteeksi. Johannes kutsui edessämme olevassa jakeessa Jeesusta meidän syntiemme sovitukseksi. Se tarkoittaa, että hän on meidän syntiemme armoistuin. Hän on sitä, koska hän kuoli puolestamme. Pauli kirjoittaa roomalaiskirjeessä 4, jakeessa 25 näin. Jumala antoi Kristuksen kuolla meidän rikkomustemme tähden ja herätti hänet kuolleista meidän vanhurskauttamisemme tähden. Jeesus Kristus on sovittanut syntimme, jotta sinä ja minä voimme rohkeasti tulla pyhän Jumalan eteen. Näin Jumala osoitti meille rakkautensa. Johannes sanoo kahdesti tässä kirjeensä 4. luvussa, että Jumala on rakkaus. Jakeessa 8 ja 16. Jumalasta ei voi sanoa, että hän on armo tai että hän on oikeudenmukaisuus. Hänestä voi kuitenkin sanoa, että hän on pyhä ja totuus, ja juuri siihen viittaavat myös sanat Jumala on valo. Edellä sanotusta onkin käynyt jo ilmi, että Jumala ei pelasta meitä rakkautensa kautta. Hän ei voi ikään kuin vain avata taivaan takaovea ja laskea meitä sisään pimeyden turvin, koska hän rakastaa meitä. Hän on pyhä ja oikeudenmukainen Jumala. Jumala ei voinut edes pelastaa meitä rakkaudella. Koska hän on pyhä Jumala, hänen oli pakko tehdä jotakin syntikysymykselle. Niinpä hän lähetti poikansa kuolemaan meidän sijastamme. Hänen päälleen sälytettiin kaikkien meidän syntimme. Ja koska hän näin kärsi rangaistuskuoleman meidän syntiemme vuoksi, Jumala voi pelastaa meidät. Sitä tarkoittaa myös pienoisevankeliumi. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka hänen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Siinäkään ei kerrota, että Jumala pelasti meidät rakastamalla, vaan antamalla poikansa kuolla meidän sijastamme. Jumala ei antanut poikansa, koska me olimme hyviä tai viehättäviä, tai koska lupasimme tehdä jotakin. Jumala rakasti meitä, kun me vielä olimme syntisiä. Hän on valmistanut meille tien pelastukseen, ja meillä on lupa astua sille. Mutta toki me voimme myös loukkaantua näin valmiiksi tehtyyn pelastukseen. Siksi Jumalan valmistama pelastus ei ole automaatio. Me voimme myös torjua sen. Johanneksen evankeliumin luvussa 14, jakeessa 6, Jeesus sanoo näin. Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse isän luo muuten kuin minun kauttani. Saman totuuden ilmoitti myös Pietari aikansa uskonnollisille johtajille, apostolien tekojen luvussa 4, jakeessa 12. Ei kukaan muu voi pelastaa kuin hän. Mitään muuta nimiä, joka meidät pelastaisi, ei ole ihmisille annettu koko taivaan kannen alla. Jumalan luokse mennään joko tätä Jeesustietä pitkin, tai sitten ei mennä lainkaan. On hullua väittää, että koska Jumala on rakkaus, niin kaikki kääntyy parhain päin, ja lopulta kaikki pääsevät taivaaseen. Sellaiselle opetukselle voi löytyä kyllä perusteita ihmisen mielikuvituksesta, mutta ei Jumalan omasta ilmoituksesta, Raamatusta. Jäi 11. Rakkaat ystävät, kun Jumala on meitä näin rakastanut, tulee meidänkin rakastaa toisiamme. Jumala on osoittanut rakkautensa meitä kohtaan. Siksi me, hänen omakseen ostetut, olemme velvollisia rakastamaan myös toisiamme. Johannes saattaa sanoa näin, koska lopultakaan se rakkaus, josta hän puhuu, ei ole tunteisiin liittyvä asia. Meitähän ei voida käskeä tuntemaan tiettyjä asioita. Tunteet ovat spontaani reaktio kokemiimme tapahtumiin tai ilmiöihin, ja ne voivat vaihdella siksi suurestikin samankin päivän aikana. Mutta rakkaus, josta Johannes puhuu, on sen sijaan jotakin kestävää, tunteista riippumatonta. Tässä yhteydessä on syytä muistaa myös se, mitä Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumin luvussa 14 ja jakeessa 15. Jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni. Rakkaus näkyy siis Herran Jeesuksen käskyjen pitämisen. Ja hänen käskystään Johannes on edellä kirjeessään sanonut näin, luvussa 3 ja jakeessa 23. Tämä on hänen käskynsä. Meidän tulee uskoa hänen poikaansa Jeesukseen Kristukseen ja rakastaa toinen toistamme niin kuin hän on meitä käskenyt. Mutta miten sellainen rakastaminen on mahdollista syntiselle ihmiselle? Paavali vastaa siihen kysymykseen roomalaiskirjeen luvussa 5 ja jakeessa 5 seuraavasti. Jumala on vuodattanut rakkautensa meidän sydämiimme antamalla meille pyhän hengen. Jos todella olisi kysymys siitä, mihin me ihmiset kykenemme, sellainen rakkaus olisi mahdotonta. Mutta nyt rakastamiskehotus ei tulekaan kristittyyn enää ulkoapäin tulevana pakotteena, vaan sisältäpäin nousevana tarpeena, jonka Jumalan pyhä henki itse vaikuttaa. Näin Johannes jälleen kerran muistuttaa siitä, että rakkaus toisia kristittyjä kohtaan on tuntomerkki, josta kristityt tunnistaa. Mutta se on muutakin. Seuraavassa jakeessa Johannes sanoo jopa niin, että tämä rakkaus auttaa meitä näkemään näkymätöntä Jumalaa. Mutta siihen jakeeseen me paneudumme vasta ensi kerralla.
0: Kiitos Jukka Norvanto. Mitään muuta nimeä, joka meidät pelastaisi, ei ole ihmisille annettu koko taivaan kannen alla. Vain Jeesus Kristus pelastaa ja on tie Isän luokse. Tätä hyvää sanomaa myös Sansan yhteistyökumppanien radio- ja televisio-ohjelmat välittävät eri puolille maailmaa. Moni on löytänyt uskon Jeesukseen ja toivon elämäänsä. Kun kuulin sanat, Jeesus kuoli puolestamme, jotain ihmeellistä tapahtui sydämessäni. Ymmärsin, että Jeesus kuoli minun takiani. Olen tällä hetkellä elossa, koska Jeesus antoi minulle elämän, kirjoittaa FEBC:n eli Far East Broadcasting Companyn tuottaman radio-ohjelman kuuntelija Japanista. Myös TVR:n eli Transworld Radion tuottamat ohjelmat välittävät toivoa eri maihin. Jemeniläinen Abdul kertoo, että elämä täällä on sietämätöntä. Menetin kaiken, työni, toivoni, jopa haluni rukoilla. Mutta sitten löysin ohjelmanne. Puhuitte Jeesuksesta, hänestä, joka parantaa särkyneet sydämet. Ensimmäistä kertaa vuosiin tunsin, että joku välittää. Jeesuksen löysi elämäänsä myös turkkilainen Baray, katsottuaan Sat-7 Tyrk-satelliittikanavan ohjelmia. Aloin etsiä Jumalaa 1,5 vuotta sitten. Monissa paikoissa, joissa olen käynyt, on ollut vain pimeyttä. Eränä päivänä kohtasin Jeesuksen. Menin kirkkoon ja luin jonkin aikaa pyhää raamattua. Myöhemmin tunsin, että hän on todellinen ja juuri nyt olen äärettömän onnellinen. Haluan elää hänen tavallaan ja pysyä hänen kanssaan aina. Olen erittäin iloinen voidessani jakaa tämän kanssanne, sillä olette auttaneet minua niin paljon tässä asiassa kanavanne kautta. Näin ihmeellinen on Jeesus. Hänestä laulaa ohjelman päätteeksi Heikki Uusikylä laulussaan Jumala minun isäni. Siunausta elämääsi!

rohkahtanut viipua. Ovea kala sikmi. Ahti parni ja passi voina. Kohta armolla tälle loppidan eetä tikti kaunojuva. Viesu sisteen. Sitki jäde hossaan kuule taasa chokkanit oskui rahkisvuoda ja duu palvelusa sopalasvuoda sitten. Mi rohkaadalla tuu. Vähki hiuchot muu. Vai mun jorkalan vai mun eiret. Huomaa ilmalas ja heivet mehtu morrasin. Huttiin ja jortakin, aivesta sinu kuului. Vai mun rohkaa talasin tuu, taan särvekotti siste, voinnas ja tuhtavuolas. Ja en tusse fanjaanmin, mutta maittai vaimuin. Ja vai mun tuodalas vuoden rohkaa talasin tuustaan, millä mun ja ahtalas mu autukas huhtii. Ja lukne tuodai tohkalas. In torvas tehtiin takuitan tehe ansa shehman alaan. Taina kun mulle on häjos palvelenki. Muhto torvas tehtiin tu vaimulaadis vuoda. Rikkis vuoda alaan. Ja lu ehtalas partni. Lohpas nestun ansa shehme alaan. Vehki yksu muu ikmin. Ja herran. Vai mun vuolle katso kulta lyhtyn tuosaani, ja lakkar valoin, ja tuodannas vuodain, teko mun lyhtyn kullaan mentään tuo etä nämmis. Tyhtasin mun orrutusiste, ja orosit on musiste, nuhkudu tämppelä siste, tappe äänän alte, kitta tässäsi kun mun tuu, tämän akalas Jerusalem. Ja ammalas tämpelsiste, ollasi ohtsun ohminan. Amen.

0: kimi ton kuhtele almis, pasu hovustu namma, ohtustu viihte, shatustu tahtu, muhalmis numai tai eatnaante. Attemitti ottemi päivän slaipan, ja attemitti demi sotto itäne antakasi, nohkono ikis antakasi jättimi verkolaksia itäsanne. Aletaanko minkä kehtelussa sisään, mutta päästimiin pahas eire, tässä kuluule viikä, pakko ja kohti, akalle puhti. Amen.
1: Herra mure sivni divcidu, ja varja livcidu. Herra divtaci su mojudis šaukatu batjeli, ja livcidu tnie arhmogas. Herra baje divcicu salmidis du ala, ja attaši dutnje rafi.
2: Amen.